dubine u visine i sada ja i moje kosti umiveni u rosi, naši strahovi nestaju, vjetar ih nosi i gledamo gdje plovi nebom naša lađa za suncem što umire pa se iznova rađa i u tom sutonu što jenjava u toj zori koja sviće